0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau nei.
3: Allahu Akbar Allah.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulek terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposokno nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Ko Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kan sayang ralun dom, rain oring ahom yu nahun pamahunan pas sukuan ku yar dirin. Pahulu aho kasip bonsoy. Pengusaha agro makanan kini tak amal lahir tumumum ra kinabalo nu tampio alasu bonsoy. Pokot penyelarasan subsidi nu diesel rasa ba am Sarawak akasip tamimison ilai. Pengusaha tayar nu pantina naman pangimpaitan am amimia kini tak amal lahir ahuyum rababal atatalay apakuling rakapahanan atum rapat nu tampio kapuam super El Nino undangimu nasaw krabulan ka oporam kasa matong tu. Menteri Pantina naman pangimpaitan amin daos riakanon Datu Jamawi Jafar Nambala na menterian no am agensi na sungkait puno na pongo na malay rakukula babal atatalay.
1: El Nino ini yang mungkin berpanjangan selama lebih kurang 3-4 bulan akan memberikan kesan langsung kepada aktiviti-aktiviti pertanian, perikanan, nasi makanan, ternakan dan sebagainya. Jadi kita bagi kesedaran awal supaya mereka boleh bersedia awal. Jadi bila berlaku, impaknya akan kurang sedikit.
0: Datu Jamawi na pasukur arah ini lili bos nunangin puas ra jelajah kabun dapur malalap ra Dewan OKK Datu Sangau Jalang ra Tenom. Datu Jamawi pono kini nakita kera antinanom ika angukau ra intok pantanaman muay mayo rapat nu oro anampio. Yo pono nakita kera antinanom ambal ra kolam aborok ra kabun nilo si hahama intok pangalapan ra sungoi pat oro walangka. Tenom pinilin na sauk ra amahuna pangumaan ra oro nu antinanom amimiam angimpait peringkat negeri Sabah ondo umaan angimun ra operam rondo ari bulan ra bulan kasiam matong tu. Sino na salinut program umaan rapat nu hino na kaya niyo papakitanan panambuluyan aktiviti na sungkait ra pantinanaman ang papasukuan ra anugra ra pangusaha terbaik randalong nu pantinanaman pamimiahan ang pangimpaitan.
1: Apabila kita bawa ke pedalaman buat julung kalinya akan memberikan impak yang bagus kepada komuniti kita di luar bandar bahawa sektor pertanian, peternakan, industri makanan, industri getah dan sebagainya ini boleh diusahakan dan juga boleh memberikan pulangan yang lumayan.
0: Rahuri Datu Jamawi pengumuman program hino mayu rapokot nu perintah pasingkot ratayar nu agro makanan negeri Majlis Pengimpuasan Kulimani Numan nu Ketua Menteri Datu Sri Panglima Hajiji Nor. Lansanon Parlimen Pansiangan Datu Sri Arthur Joseph Kurup Nambala penyelarasan subsidi Rasabam Sarawak Abuli Poyo Ayamon amaran dan ra penyelarasan hino kapio-pio pakaluoi ra rakyat sino ra karuo-ruo negeri. Perintah kini tak ahilong rababal nu tanah am lansan mayo nu nasuangan pamahunaan ra diesel Rasaba am Sarawak.
2: Kita harus mempunyai satu mekanisme yang boleh dikatakan lebih sesuai untuk rakyat di sini. Niat kerajaan adalah bagus, tetapi masih ada lagi ruang untuk program ini ditambah baik mengambil kira keperluan kita di Sabah dan Sarawak.
0: Datu Arthur Ndayak Poyo Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nambala Rangaho Livus no Majlis Papasukuan Rapom Kahalian no PBRS Radun Malalap Tenom. Bahu-bahu itili Ketua Menteri Datu Sri Panglima Hajiji Nor Nambala Perintah Negeri Raraino nanguma ra pahayaman ra Kementerian nu usi nam agensi persekutuan nasungkait undo hayam ra kukula papakansayan ra subsidi diesel ra Sabah.
3: Aho itu aring ohmiorin tora Sabah VFM kasalulan rahumurut.

Pelajar KBSK Rutherford. Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM Negeri Sabah Amdera Sendakan Kulimanin Angumara Simbul Amal Rabulan Matong Tu. Program ino Uman Ahin Sub Radongo Pram Talu Pasti Simpungan Matuo Am Guru PIBG Am Upis Pendidikan Daerah PPD Sendakan. Yang dipertua MAPIM Sabah Datu Otto Sibik Syahak Nambala, program hino toro no marayol ra aktiviti kebajikan am mirot rapah hinsupan. Yo nambala ranga honu RTM livos nupa huhutuman agung tukir taun nu MAPIM Negeri Sabah ra daerah Sendakan am daerah Sendakan. Syukur araino MAPIM Sabah daerah Sendakan sino 235 ngaulun ahli berdaftar. Program Jeselton Berselawat 2026 mapain talang rakin onsoyanu Islam am warisan nuna salinut etnik ras Sabah. Program ino namalulur mamar 500 ngaulun peserta nampayau ras sampayau tradisi etnik Sabah amai raperarakan berselawat uli kono papasukuan ra puisi randalom onom rahu tatandu pansi luluman nuna salinut bangsa. Pengurus ino program ino Kafiatullah Malik Aman Nambala sungkora program hino onsoy bonsoy tatandu program hino sino kaluluan pasukuan ra acara tukir tahun rapokot amarayul Syia Islam am apaing kaka da kolayan sino ra negeri itu. Yo Nambala rangaho ra kota Kinabalu. Papandaruli aku payo aho ra kasi bonsoy. Pengusaha agro makanan kinita kamalair tumumum ra Kinabalu nutampio alasu bonsoy. Pokot penyelarasan subsidi nu diesel ras Sabah am Sarawak akasip Tamim Mison Ilai. Ini nopo pernu au nopo mahunan teras Sabah BFM ke saluran rahumurut. Ahu ini liku masalah hori muli gobong. Kansayan, salam Malaysia Madani.

mimbul sampa magunan antak da timpu dila. Pengkurah amanku susuyo antak da tino. Nga atong bayan aku isai dat katano dat pialan mimbul antak dat timpu di antak di tahun 2000 hopod nga kakal pokok serau karet dat kinan takan dilo. Bah iti sinding kalangadan man tadi Datu Francis Landong upus-upus kudika keno kinong hantok au.

0: Pahila kenangku tulu nak dit bosuk napa ngaharap kaban boros ngasabab dat haro kebelingkahangan dat pakikinangau kapangintana dat au haro kinumbalan dialo dat makinangatuni boros am au yalo kandu memerait dat pemerait dit kapunang am sabab nadiri dat memeguna yalo dat bahasa isyarat mantar dialo dit bosuk mantar dit kesusu am bosuk sera dat anasusu usar yalo dat abobau teka mada dat nimboros Tuau kailah am au korengau matat boros di teman reten mulang koda haral kaban boros dialo niaga tulun suai.
1: Ya, kabisa nang ano tutung kumada si Daya. Kadi si Daya kirim salam untuk dit. Aku dua malahin kuhil dranau nyampai data pason. Tabi langad mantar diti tanak hitid seberong rahat hitid pogun da pahang ka di sidaya diti pon siko kumadia sidaya

Jalur gemilang di pekelihan nepo ngai sohrati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan toko aman gempio med amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun toko. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popokito Visi Pogundit Keburu Inklusif Om Otoronong Mai Keteronongan Opurimanan Tensanan Mogigion. Patod Boros Madani Mantadit Konsep Tamadun Civilization Popohempit Dit Kadangon Ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kapaguluna po nga maningkanan katoronongon montok tensanan magigyon. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadaw kabansan om tadaw Malaysia. 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.